0: sagt, mit vilken mysterium ös och förtjänst vi tar oss kanske på små plattas nästa tid och plattas nästa.
1: Benedictus est Domine Deus Universi, qui de tua largitate accipimus vinum quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex conopis fiat potus spiritualis.
2: In spirito humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspecto tuo, hodie ut gratia ti.